0: Ele hani ya kim ago Kurd le Avrupa peşiya parlamentoya Avrupa nazın hafta peşiyi navara nehu yansday meyle bu de becibin jbu mafin heviye ku pek vare le grava imrali gor kanunin yeket ya Avrupa ku Türkiye'ci imzakiri Kurd nazın av haqi av rasti av haqu mafin insanati pek vare. Belin hani ki jin navbera grava imrali u Ankara e odisa navbera partiya dem u Ankara e çuin hatin gelek zede biye heyecana navva kurda li başuri Kurdistan vega zedetir jberku avanakirna hukumeti da instandani Bağdayra banga yeketi Niştimani Kurdistan berpirsiyare ve bafil telebani jbo yeketiya kurda u disa jbo avakirna hukumeti lehebleri mesaj bang de civina pencev yekemin sala avakirna yeketi Niştimani Kurdistan da akfi va dahaziya 5 milyon kurd ani zaman dve civine de Rojavay Kurdistan lüveri cihavditinin be Şamera berdavam dekin. Lihaliye ki girtiyin dil de deste Şamida zedey hazaru dusit kes hati serbest berdan. Je tişteki pır hindik de gotin maye avji xelkin ku sucevan ya ji xelkin ku mehkeme beri ledigeriya de gotin. Ona de dest şameda mane li lihaliye keci avakirina Rojavay Kurdistan ji berdaum ke pişti xelkin Afrin'e geyiştin bajaru gundin xaser ahaha avca ji 8000 malbat zedettir li lihaliye navbera Kamışlu Kobani'da Serikani'ye خلکی ویری کج گنده و جو باجار سریکانی کچبر ببون جبر چتا و دولت و ترکی آمده کاریوان ناوی نوان حاطنه نوستاندن روژین پیشی اوانا جوی بچن سر آخا خا لگند و باجار خا جارکادن جیان آخا روژانه بدن دوماندن بله روژلاتی کردستان لویری جی ایریشین دولت مولا لهمبر پیشمرگه لقام پینوانا خلکین سویل تین قتل کرن به درون و به روکتان حتانا گلک جاران هاتی بومب برا کرن 21 کس زیده تر انسان جیانا خا جدستانه الهال یکی جی ده نوا ایرانه و روجلاتی کردستان دا جی پیوچوین جار بجار بچوک بجی pek diye herkes ve kagoti anyaha ravastiyaya amadakari hay şer rehistinin kurda lüveri berdavam dikin lihaliye kiji navbera kurda u Amerika'da ji çuyin hatına ki carna ve kagoti ibre jirda carna jorda büyü rengi berdavam dike lehinji İran u Amerika behev نکرن هر چی خواست در مدیه ده هنک مساج تیم بلا کرم در بجه داویا هفته در هفته واره در ده روژه دن لی وانا همی سناریوی شرن وانا همی سناریوی سیاستی نه وانا سناریوی آبوری نه جبوه گلک زحمت یعنی ل ایرانی روستاندن شر گر شر تو مرجن ویری نممکنه جبرکو دست پیکرنا شر آرمانج نویابو جبوی هی نه اسرائیل نه امریکا نه جی مخالفتا نوا ایران دا گیشتی آرمانج خوا جبوی جی روژین پیشی این سال این پیشی جی امریکان بیوشه تاو که دسته سال شر ایران پیشمه او جی گره کرد دورده تدبیری خوا شیاربون خوا هر دم لپیش جوا بگیرن ملی برنامه دنگی کردستان اجمارا تلفونی 014-05-06-10
1: Geçiyor önümden sirenler içinde, aheller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, aheller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü türküler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü